Inte så blir Judas Priest svåga albuma Painkiller spis mig av Nightcrawler. Inte där på na Grand Daddy och Death Metala namnet skupina Death svåga provinsa Scream Bloody Gore spis mig av Evil Dead.

Inte så billig Death, så såg jag albumet Scream Bloody Gore, Spis Mio, Regurgitated Guts. Inte där så man vratcher man design en grunge. Namnet Alice in Chains, z njihovega albumet Dirt, Spis Mio, The Angry Chair.